0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Za veliki festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Luis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: Radio Teatar.
1: Predstava Ubistvo u Orient Expressu odigraće se večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo. Na najpoznatijem vozu Evrope usred ledene noći putovanje se pretvara u čekanje. Snijeg zaustavlja kompoziciju, ali ono što istinski paralizuje prostor jeste zločin. U zatvorenom svijetu vagona, među ljudima koji se naizgled ne poznaju, počinje potraga za istinom. U središtu zbivanja nalazi se Hercule Poirot, čovjek koji vjeruje u red, logiku i nepogrešivu moć razuma. Njegova istraga ne otkriva samo činjenice, već slojeve ljudskih sudbina, strahova i odluka koje su donesene. Sene mnogo prije nego što je voz stao. Svaki razgovor postaje dokaz, svaka tišina moguća laž. Djelo Agate Christie u dramatizaciji Kena Ludviga zadržava napetost detektivskog trilera, ali istovremeno otvara pitanje koje prevazilazi samu misteriju. Gdje prestaje zakon, a gdje počinje pravda? Kada sistem zakaže, da li je čovjek spreman da preuzme odgovornost u svoje ruke i kakvu cijenu za to plaća? Predstava Ubistvo u Orient Expressu zakazana je za 19 sati i 30 minuta.
2: Osjećaj. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu u oči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši igrači su stigli u dobroj atmosferi i s optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharemović, dok bi Jamar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Utakmica Bosne i Hercegovine Sjedinjene Američke Države igra se u noći sa 1. na 2. juli u 2 sata po srednjeevropskom vremenu. Legendarni poljski napadač Robert Lewandowski napustio je Barcelonu, ali i Evropu. Ovaj 37-godišnjak je potpisao za Chicago Fire, što je veliko iznenađenje za ljubitelje fudbala, uprkos tome što je Poljak već u ozbiljnim igračkim godinama. Lewandowski u Chicago stiže kao slobodan igrač, nakon što je protekle 4 sezone proveo u Barceloni, tokom kojih je osvojio 3 naslova prvaka Španije, a njegov doprinos bila su 83 gola i 19 asistencija.
0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom Bosne i Hercegovine, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Dragi vozači, zbog visokih dnevnih temperatura na duže relacije krećite u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
2: Poslije sporta i servisnih informacija nastavljamo sa muzikom za dobar osjećaj, a vi vaše muzičke želje možete slati na 061 931 131.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
1: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hits za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

dragi slušatelji, Radio M i Radio M Plus danas predstavljaju mnogo više od radija. Kroz modernu web stranicu i mobilnu aplikaciju radiom.ba, koja je dostupna za Android i iOS uređaje, slušateljima donosi brzo, jednostavno i potpuno personalizirano digitalno iskustvo. Uz omiljene radijske programe korisnike očekuje i bogata mreža digitalnih muzičkih kanala koji su pažljivo kreirani za svako raspoloženje, trenutak i muzički ukus. Dakle, Radio M sa platformom radiom.ba potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne radio scene, spajajući vrhunsku muziku, inovativnu tehnologiju te sadržaj za cijelu porodicu, bilo kada i bilo gdje.

0: vaša muzička želja.
1: Za slušateljku Marinu muzičku želju slušamo u nastavku, a radi se o Željku Vasiću i pjesmi Prokleto muško u 17 sati 15 minuta.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši igrači su stigli u dobroj atmosferi i s optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharemović, dok bi Jamar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Utakmica Bosne i Hercegovine Sjedinjene Američke Države igra se u noći sa 1. na 2. juli u 2 sata po srednjeevropskom vremenu. Legendarni poljski napadač Robert Lewandowski napustio je Barcelonu, ali i Evropu. Ovaj 37-godišnjak je potpisao za Chicago Fire, što je veliko iznenađenje za ljubitelje fudbala, uprkos tome što je Poljak već u ozbiljnim igračkim godinama. Lewandowski u Chicago stiže kao slobodan igrač, nakon što je protekle 4 sezone proveo u Barceloni, tokom kojih je osvojio 3 naslova prvaka Španije, a njegov doprinos bila su 83 gola i 19 asistencija.
2: Ovo je Radio M.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.